0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

nogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: Erezgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Gde si bio, moj amigo, kad bilo je najteže? Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se. Saint, Heavenly Good.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Termodom, da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija, domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Dobro jutro, starogrđani, bili su to Nina i Petar Grašo, nemoj, 8 sati tačno.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Nekog hladu jutro, drugari, topao dan u gradu Kragujevcu, pa i u čitavoj Srbiji. Dakle, danas kod nas u Kragujevcu do 24 stepena Celzijusa sunčano. Sutra, verovali ili ne, ako se nešto promeni, jutarnja 5, maksimalno 28 stepeni, pretežno sunčano. U sredu 11, jutarnja, konačno jutarnje da se povećaju, maksimalno dnevna 26 stepeni, malo je umerno oblačno. U četvrtak do 24 stepena Celzijusa, jutarnja 13, pretežno sunčano.

Kragujevcu je 6 udruženja iz oblasti poljoprivrede dobilo 3 miliona dinara iz gradske kase za realizaciju projekata i programa. Prva faza rekonstrukcije i izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac počinje 2027. Za realizaciju 16 projekata crkvenih i verskih zajednica ove godine iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara. Pozorišni susreti učenika gimnazija Srbije biće održani od danas pa do 8. maja u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Super lige Srbije, pošto su i u drugom polufinalnom susretu nadigrali Crvenu zvezdu, ovog puta na gostovanju u Futogu rezultatom 24-8. Fudbaleri Radničkog i TSC-a remizirali su 2-2 u meču četvrtog kola play-outa Super lige Srbije. Drugari, zvanično želimo dobro i prijatno jutro. Sa vama se druže Gabriel i Daca. Mi se nadamo da ste svi dobro. Gde se sluša RSG, kako ste, sve nam javite na 062-26-28-24. 1004 Džila otvara sat.

0: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
3: Svrati do svog Gebi prodavca.
4: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
3: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
5: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
7: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš. Shopster.
8: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Nije bio to Relja, drugari, dobro jutro, vam želi Gabriel i Daca, kako ste proveli ovaj produženi vikend, da li je bilo gužvi juče u povratku, ukoliko ste negdje putovali, sve nam javite i naravno kako ste i gde se sluša RSG. Gde ste bili, kako ste se proveli, kako kažu, bile su baš gužve, kolaps zapravo na izlazu iz Grčke, nadamo se da ste dobro prošli, kao i sa drugih destinacija iz naše zemlje. U svakom slučaju danas, ukoliko se vraćate, nadamo se da neće biti veći gužvi. Danas je lepo vreme, temperatura do 24 stepena Celzijusa, kako kažu, sutra do 28, jutarnja 5, sutra takođe niska, malo i umereno oblačno, u sredu 26, četvrtak 24, sunčano, onda u petak moguća slaba kiša do 24 stepena Celzijusa. Sve nam pišite, javite i uživajte naravno hit hita RSG Amor Mio, Marina Visković kreće.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor, .rs.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
3: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama: mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevin mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Drugari, 12 stepeni u gradu Kragujevcu, danas toplije i sunčanije do 24, maksimalno dnevna. Nadam se da ste lepo proveli praznik, dakle, i da ste putovali možda, ste zakačili ove gužve, veliki broj građana Srbije, regiona, iskoristio prvomajske praznike da skokne i do Grčke. Kažu da je kolaps na izlazu iz Grčke bio juče, odnosno sinoć. Javite nam kako ste prošli, a kako kažu, od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve. Tako kažu zvaničnici. Dakle, inače, novi digitalni sistem ES je kontrola ulaska u Schengen zonu, koji podrazumeva uzimanje biometrijskih podataka putnika, poput otisaka prstiju i fotografisanja, čime se zamenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša. Dakle, taj novi sistem neće od 1. juna do 30. augusta da važi za građane Srbije koji putuju u Grčku. Aleksandra Radović, čuvaj moje srce dok nam vi ne javite gde sluša RSG, šta vam se sluša i kako ste, naravno. Sve to na 06 26 28 24.

0: magija.
1: Bio to kniz 9 sati.
2: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Drugari, toplo i sunčano danas u gradu Kragujevcu do 24 stepena Celzijusa, još sutra onako hladnije jutro, 5 stepeni kako kažu, u toku dana do 28, sutra u gradu Kragujevcu u sredu jutarnje 11, maksimalna 26, malo i umerno oblačno bez padavina.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija, domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
2: Više kod tvog Gebi prodavca.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah. Plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
5: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog šopinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

9 stepeni u gradu Kragujevcu. Drugari, dobar dan vam žele Gabriel i Daca. Nadam se da ste svi dobro. Javite nam kako ste i gde sluša RSG. A Švajcarska je poznata po izuzetno strogom kažnjavanju prekoračenja brzine. Primeri kažu, manji prekršaj završavaju fiksnim kaznama, ali veće prekoračenje ili ona u otežavajućim okolnostima povlače novčane kazne obračunate prema ličnom prihodu počinioca i to po vrlo, vrlo oštrim formulama. Samo prošle godine zabeleženo su dva notorna slučaja. U avgustu je vozač recimo zbog prekoračenja za svega 27 km po satu u gradu platio 90.000 franaka. U septembru je recimo britanski motociklista zbog prekoračenja brzine u tunelu i ilegalnih preticanja kažnjen sa čak 500.000 evra. Molim lepo. U izuzetnim slučajevima švajcarski sudovi mogu da izreći i zatvorsku kaznu. Bukvalno upravo takav presedan je postavljen sada u predmetu koji je postao najstroža osuda za prekoračenje brzine u istoriji zemlje, a to je... Pa ovo je neverovatno. Video zapisi su potvrdili ovo prekoračenje nesakidašnje. Paradoks svega je što vozačica nije uhvaćena radarom. Dakle, policija je 2022. godine istražujući jedan slučaj dobila pristup telefonu ove vozačice i pronašla video snimke u kojima se snimala žena vozeći daleko iznad dozvoljene brzine, pri čemu je brzinomer bio jasno vidljiv, a datoteke su sadržale lokaciju i vreme snimanja. Videozapisi su potvrdili 8 prekršaja iz 2021. godine. Najozbiljnije je bila vožnja do 238 km po satu na autoputu A3 noću u gustom saobraćaju. Imala je i neke druge videozapise, odnosno epizode, pri brzinama od 211 i 205 km po satu, a jedan prekršaj na uskom putu u zimskim uslovima kada je vozila skoro 90 km po satu na mestu gdje je ograničenje bilo 40 samo. Molim lepo, dajte telefon da vidimo šta imate, šta ste sve snimali, pa da onda kažemo presudu. Kako kažu, dodatno ih je razbesnulo što je već pod istragom izazvala saobraćajnu nesreću zbog prebrze vožnje i dalje i udarila u metalnu ogradu, što je pokazalo potpuni nedostatak kajanja. Vozačica je osuđena na 4 godine zatvora bez uslovne kazne uz 4800 franaka sudskih troškova. Žalbe na višim sudovima su odbijene, a presuda potvrđena kao pravosnažna. Svega ima u svetu, da kažemo. Anđelina Đorđi, prvi snijeg na 15 stepeni u Kragujevcu.

0: Saša, žeton 10 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pa drugari, lepo je danas u gradu Kragujevcu do 24 stepena Celzijusa. Jutro je bilo hladno, ali to ćemo da zanemarimo. Još sutra hladnije jutro, 5 stepeni jutarnja, maksimalna dnevna 28 stepeni. Pretežno sunčano u sredu, jutarnja 11, maksimalna 26 stepeni. Malo i umereno oblačno, za četvrtak kažu do 24 stepena Celzijusa, za petak 24 maksimalna dnevna, ali mogući su za sada, kažu, neki kratkotrajni pljuskovi.

Realizacija u 16 projekata crkvenih i verskih zajednica ove godine iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara. U Kragujevcu je 6 udruženja iz oblasti poljoprivrede dobilo 3 miliona dinara iz gradske kase za realizaciju projekata i programa. Prva faza rekonstrukcije i izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac počinje 2027. godine. Pozorišni susreti učenika gimnazija Srbije biće održani od danas pa do 8. maja u Knjažansko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Super lige Srbije, pošto su i u drugom polufinalnom susretu nadigrali Crvenu zvezdu ovog puta na gostovanju u Futogu rezultatom 24-8. Kažu, nema nekih dužih zadržavanja na graničnim prelazima ovog, ba da kažemo, već dana. Gde se sluša RSG, kako ste drugari, da li se putovalo i gde? Zoe otvara sat Nirvana. Na playlisti Edita, Adi, uživajte.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave, kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama: mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
3: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
4: Svrati do svog Gebi prodavca.

Pivot Jen, drugari 16 stepeni u gradu Kragujevcu, danas maksimalno dnevno 24 stepena, sutra pretoplo. Kako kažu, u prvih desetak dana maja neće biti nekih obilnih padavina, možda u četvrtak neko prolazno oblačenje i neki slabi pljuskovi, što ne pogoduje poljoprivrednicima, ali se u drugoj polovini meseca očekuje više padavina, kako kaže Nedeljko Todorović, meteorolog. A ono što je takođe najavljeno, da će Srbija u utorak biti toplija od mnogih mediteranskih zemalja, pa će Beograd biti toplija od gradova koji su tradicionalno sinonim za vrućinu, a kako najavljuju i Kragujevac, sutra u našem gradu maksimalna dnevna 28. Tako će se u Srbiji, dakle, ljudi pržiti, da kažemo, uslovno rečeno, na sutra već 27-28 stepeni, dok će, recimo, u egipatskoj prestonici Kairu ili u libijskom Bengaziju živa u termometru sutra pokazivati 23 stepena. Tako je, poređenja radi, popularne letnje destinacije poput Atine, recimo, gde će biti 24 stepena, Rima 19 i Antalije 23, bit će znatno svežije od gradova u Srbiji. Tako kažu i Mina i Mir, zakreću ništa ili sve. Gde se sluša RSG, drugari? Kako ste? Javite nam.

0: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
7: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: priča se.
1: Da li ste znali da u američkom gradu New Orleansu 7. juna 1861. godine izveden je prvi striptiz na svetu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Svojim biletom Marija Šerifović, Mintost od 11.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas lepo vreme u gradu Kragujevcu do 24 stepena Celzijusa. Sutra kažu jutarnja i dalje onako niska, 5 stepeni, maksimalna dnevna čak 28. U Kragujevcu u sredu jutarnja 11, maksimalna 26 stepeni. Za četvrtak kažu do 24, petak 24, maksimalna dnevna jutarnje od 11 do 13 stepeni i kako kažu u petak mogući slabiji pljuskovi.

će biti ko i juče. Pod moje dane stavili su indigo, ko moje sipa.

0: sve što poželite mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte. Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
6: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.

ozbiljna, ozbiljna stvar, ti ja se nidam da ste samo mogli da nas vidite ovdje u studiju. Dakle, drugari, dobar dan, želi Gavrili Daca i pitamo vas kako ste, drugari, šta se radi, sve nam javite, gde sluša RSG, ne znam da li ste znali, ali poslije podaci kažu da se u Srbiji radi 41,3 sata nedeljno, dok je prosek u Evropskoj uniji oko 36 sati. Inače, podaci pokazuju da svaki četvrti zaposleni u Srbiji radi više od 45 sati nedeljno. Gde ste tu vi? I ako bismo vas pitali, ja pitamo vas, 4 radna dana, ista plata ili 5 radnih dana, a veća plata, šta biste vi odgovorili? Prema ovom istraživanju, više od polovine građana iz Srbije koji su odgovorili na ovu anketu kažu da bi radili 4 dana za istu platu, a ne za veću 5 dana. Šta vi kažete? A u nastavku nastavljamo priču o tome i šta se dešava u svijetu po pitanju četvorodnevne radne nedelje ili gde se najbolje primi ovaj model rada, da tako kažem. Nataša u izvođenju Zoe kreće 18 stepeni u gradu, a sutra do 28.

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Osvog ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs. Nisam sad.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Termodom. Da mi

Mileta Kolonija, 18 stepeni u gradu, drugari dobar dan, žele Gabriel i Daca. I sad, da li biste radili 4 dana za istu platu ili 5 radnih dana, a da imate veću platu, šta vi kažete i da li biste volili da se u Srbiji uvede ovaj model, dakle, četvorodnevna radna nedelja? Belgija je prva zemlja Evropske unije koja je svojim zaposlenima ponudila bukvalno mogućnost četvorodnevne radne nedelje. Svi zaposleni imaju zakonsko pravo da od poslodavca traže 4 dana da rade, ali to znači da isti broj sati, 38 nedeljno, treba da rasporede u 4 dana. Dakle, nema kraćeg radnog vremena za isti nivo prihoda, a ideja je pre svega bila da se ljudima omogući fleksibilnost. U susednoj, recimo, Holandiji drugačija je situacija. Tamo se radi 32 sata nedeljno. Holanđani prednost daju balansu između privatnog života i radnog vremena, a odlučuju se za manji broj radnih sati bez obzira na to što eventualno znači i manje prihode. E sad, koji se vama model više dopada? I šta mislite, da li bi to moglo zaživi u Srbiji? A u Francuskoj je, recimo, odavno radna nedelja ograničena na 35 sati i zaposleni imaju mogućnost da rade 4 dana, a da li to znači manju ili istu platu, zavisi od konkretnog dogovora sa poslodavcima. Kako kažu, neke zemlje u ovim testovima i eksperimentima idu i korak dalje. Recimo, na Islandu je raširenija praksa kraćeg radnog vremena za istu platu, što im se dopada, jer se smatra da to može da deluje motivišuće i da je poenta u kvalitetnijem i efikasnijem radu, a ne u broju sati. Da li bi vama, odnosno da li vam je primamljiv neki model rada od navedenih i koji? Moje si sve, Sergij, kreće.

0: Bio to Sergej, 12 je sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas pretežno sunčano do 24 stepena u gradu Kragujevcu, sutra jutarnja i dalje niska 5 stepeni, maksimalna dnevna sutra do 28 stepeni i sunčano. U sredu 11, konačno jutarnje malo će se podići, 11 stepeni jutarnja, u sredu do 26 maksimalna dnevna, malo i umereno oblačno za Đurđevdan. U četvrtak jutarnja 14, maksimalna 26, promenjivo oblačno, za petak za sada kažu mogući pljuskovi u gradu Kragujevcu, jutarnje 11, maksimalna 22 stepena Celzijusa. Prva faza rekonstrukcije izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac počinje 2027. godine. Za realizaciju 16 projekata crkvenih i verskih zajednica ove godine iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara. U Kragujevcu je 6 udruženja iz oblasti poljoprivrede dobilo 3 miliona dinara iz gradske kase za realizaciju projekata i programa. Pozorišni susreti učenika Gimnazije Srbije održavaju se od 4. do 8. maja u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Superlige Srbije, pošto su i u drugom polufinalnom susretu nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 24-8. Fudbaleri Radničkog i TSC-a remizirali su 2-2 u meču 4. kola play-outa Superlige Srbije. Drugari, otvorene su majske svečanosti, kao što ste čuli, u Kragujevcu više od 20 događaja. Detalje o tome možete pročitati na sajtu infokg.rs. Mi nastavljamo dalje, Senida i Adi, Čista ljubav, otvaraju ovaj sat.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Adi, Šoše, live.
5: Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
4: Adi, Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi, Šoše.
6: Adi, Šoše.
4: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi, Šoše, uživo.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko nekad dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Tako je, rsg.rs, gde god da ste, drugari. Lepo vreme danas u gradu Kragujevcu do 24, sutra do 28, da ne zaboravim. Čitav dan pominjem, jer ćemo moći, dakle, malo da se opustimo što se vremenske prognoze tiče, baš, bar kažu u prvoj polovini maja. A koji su to negde proizvodi najpoznatiji danas koji su krenuli kao greška i promašaj? Neki od najpoznatijih stvari koje danas uzimamo zdravo za gotovo, ono kao dobar dan, nastali su kao potpuni promašaj, ne kao genijalne ideje koje su odmah kliknule, već kao proizvodi koji nisu našli svoju svrhu, dok naravno neko nije shvatio da im je svrha zapravo negde drugde. Eto, krenut ćemo od, recimo, folije, pucketeve folije, koja je danas sinonim za zaštitu lomljivih stvari ili za smirivanje živaca, ali kada su ga 1957. godine, recimo, osmislili Alfred i Mark, zamišljen je kao plastična tapeta sa teksturom. Ideja tada nije prošla, što je dobro. Tek kasnije je otkriveno da je savršen, recimo, kao što rekao smo, za smirivanje živaca ili ti savršen za pakovanje i transport. Tu je, recimo, i plastelin, ne znam da li ste znali, sličnu sudbinu imao je isti, odnosno plastelin, greška na početku, pre nego što je postao omiljena dečja igračka, bio je sredstvo za čišćenje čađi sa zidova. Kada su se promenili sistemi grejanja i proizvod je postao nepotreban, neko je primetio da je savršen upravo za igru, mada mi on deluje za smirivanje živaca, bukvalo. Greška, greška, onda super stvar.
3: Dobro.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija, domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
2: Više kod tvog Gebi prodavca.
3: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
6: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060-6000. Autocentar DSF.
8: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je najviša temperatura zabeležena u Libiji 1922. godine i iznosila je 58 stepeni Celzijusa u hladu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: Drugari, nastavljamo dalje priču, da završimo zapravo, jer ponekad je najveća poslovna greška, ako ste ikada napravili, zapravo početak pravog uspeha. Najuspešniji proizvodi nisu nužno oni koji su od početka bili savršeni, savršeno definisani, već oni koji su bili dovoljno fleksibilni da pronađu ipak svoju pravu ulogu ili ti namenu. Pričamo o proizvodima koji su krenuli kao greška, kao pravi promašaj, a da postigli i dostigli veliki uspeh. Malo smo počeli priču o plastelinu, pa zatim o pucketovoj foliji. Tu su i post-it notes nastali zahvaljujući neuspešnom lepku u jednoj kompaniji. Lepak nije bio dovoljno jak za ono za šta je bio razvijan, ali je bio savršen za papiriće koji mogu da se onako zalepe i odlepe bez oštećenja da ostavite nekome neku poruku. Coca-Cola takođe je prvobitno prodavana kao lek za glavobolju i umor, danas jedan od definitivno najprodavanijih brendova na svetu, ali ne zbog svoje originalne svrhe. Dakle, sve ove priče govore da ako bude promašaj na početku nije kraj, kao što reče Nina Badrić. Ima još dosta proizvoda koji su bili neuspešni na početku. Svi ti primjeri nisu izuzetak, oni su pravilo koje se često prećutkuje negde, da uspeh baš ne dolazi uvek iz dobre ideje, već iz dobre reinterpretacije ideje. Ne da su osnivači imali pogrešne ideje, već da tržište često odlučuje drugačije nego što negde isplaniramo, kao i u životu.

0: Počeli smo jutro bez tebe i Nemanju, minut ostao do 13.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Lepo vreme i danas i sutra, kako kažu danas, do 24, u gradu je 21 stepen. Sutra, kažu, jutarnja i dalje niska, 5 stepeni, ali maksimalna dnevna 28, drugari u Kragujevcu. U sredu nešto više oblaka, ali bez izgleda da će biti padavina, kako kažu, 11, jutarnja maksimalna 26 stepeni, za četvrtak do 26, jutarnja takođe visoka 14 stepeni, malo i umereno oblačno. Prva faza rekonstrukcije izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac počinje 2027. godine. Za realizaciju 16 projekata crkvenih i verskih zajednica ove godine iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara. U Kragujevcu je 6 udruženja iz oblasti poljoprivrede dobilo 3 miliona dinara iz gradske kase za realizaciju projekata i programa. Pozorišni susreti učenika Gimnazije Srbije biće održani od 4. do 8. maja u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Superlige Srbije, pošto su i u drugom polufinalnom susretu nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 24-8. Drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Ostanite dalje uz RSG. U nastavku koleginica Nevena, a mi se slušamo već sutra od 8. Mi smo Gabriel i Daca. Divito Amsterdam za kraj. Ćao, drugari.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Termodom, da mi budeš lepa.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

Kragujevac je u znaku majskih svečanosti koje su počele đurđevdanskim pesničkim susretima u centru Abrašević i trajeće sve do 27. maja. Tokom ovog perioda biće održano više od 20 programa za sve uzraste. Centralni datum je 6. maj, dan grada, kada će u Staroj skupštini biti održana svečana sednica i dodela đurđevdanskih nagrada, dok će u gradu istog dana biti organizovan i dečiji đurđevdanski karneval i festival uličnih svirača. Tokom maja Kragujevčane očekuje i bogat kulturni program, izložbe, književne večeri i predavanja, a među izdvojenim događajima su interaktivna izložba Kragujevac zove Budi moja boja, postavka Srpsko srednjovekoslavlje, kao i izložba o znamenitim Kragujevčanima. Biće održani i značajni festivali, Međunarodni lutkarski festival Zlatna iskra, kao i Joakimovi dani u Knjaževsko-srpskom teatru. Ove godine poseban povod za slavlje ima i Univerzitet u Kragujevcu, koji obeležava 50 godina rada kroz niz naučnih i kulturnih događaja. Sve najave i događaji biće dostupni na društvenim mrežama i sajtu www.kultura.kg.rs, a organizatori poručuju maj u Kragujevcu posvećen je kulturi, umetnosti i zajedništvu, pa gde god da krenete, naići ćete na neki program. Ponedeljak popodne, iako ponedeljak važi za najdepresivniji dan, tu smo da malo razvedrimo to raspoloženje posle vikenda i da podignemo atmosferu. S Hido Hita na RSG-u sada slušamo se Nidu, zovi me, visoka temperatura u našem gradu, 13 sati i 31 minut, uživajte i ostanite uz Hido Hita.

0: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

Kada počne maj, počinje i život u našem gradu, sve je spremno za ozbiljan spektakl, bina je već postavljena ispred Skupštine grada i imamo 3 dana muzike, energije, dobrog provoda od 6. do 8. maja. Kragujevac slavi dan grada uz đurđevdanske koncerte, koji su se od pre par godina ponovo vratili tamo gde im je i mesto, na platou u centru grada. Prvo veče 6. maja zagrevate Crvena jabuka i odmah ide i prolećna simfonija uz Alena Islamovića i Big Band Doma omladine, naravno vatromet, da se sve zaokruži kako treba. Drugog dana Đurđevdana, 7. maja, koncert će održati i Marija Šerifović, a 8. maja Alogija i spektakl Queen Sensation The Spirit of Freddie Mercury, za sve koji vole malo jači zvuk i dobru atmosferu. Dakle, 3 večeri, 1 trg, mnogo razloga da izađeš iz kuće, nema izgovora. Ovih dana se vidimo i u centru grada i u samom gradu, mnogo razloga da se pokreneš, prošetaš, istražiš i na kraju

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Visokih 21 stepen trenutno u našem gradu. Radovali smo se proleću, radovali smo se da se ustalilo prolećno vreme, visoke temperature, verovali smo u to, ali ne kaže se za džabe, verujte, ali ne preterujte. Sunčani dani su tu pred nama do četvrtka, utorak 28, sreda 26, četvrtak 26, međutim već u petak su najavljeni poslepodnevni pljuskovi i u subotu kišno vreme, petak 22, subota 24 stepena, definitivno i varljivo proleće i varljiv maj ispred nas. Za realizaciju 16 projekata crkvenih i verskih zajednica ove godine iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara. U Kragujevcu je 6 udruženja iz oblasti poljoprivrede dobilo 3 miliona dinara iz gradske kase za realizaciju projekata i programa. Prva faza rekonstrukcije i izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac počinje 2027. godine. Pozorišni susreti učenika Gimnazije Srbije biće održani od 4. do 8. maja u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Superlige Srbije pošto su i u drugom polufinalnom susretu nadigrali Crvenu zvezdu u Futogu rezultatom 24-8. Fudbaleri Radničkog i TSC-a remizirali su 2-2 u meču 4. kola play-outa Superlige Srbije. Još jednom dobar dan, radni narode, slušaj RSG hit do hita i na poslu i kod kuće, iako radiš od kuće. Kažu, rad od kuće koliko jeste, toliko i nije najsjajnija stvar i u nastavku upravo pričamo o tome. Da li je rad od kuće manje rada u pidžami ili savršena ušteda, kako vremena, tako i energije, ali naravno možda i najbitnije novca. Ostanite uz nas, Emina i Krune.

0: Preko reda, zaljulje i leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kasko

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
5: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

Jedno pitanje za nastavak. Radiš od kuće ili pod znacima navoda radiš od kuće? U Kragujevcu to više nije izuzetak. Svakodnevica, laptop, internet i eto. Kancelarija je nastala očast posla, nema gužve, nema parkinga, nema nervoze i na papiru to deluje kao savršen život. Neko ko sluša iz kancelarije i to deluje kao savršen život. E sad, ukoliko smo iskreni, kada si posljednji put stvarno odradio punih 8 sati bez pauze koja nije bila planirana? Znaš onu pauzu koju praviš samo da scrolluješ 5 minuta, da odgledaš jedan video, pa se onda izbrišu sve granice. Skuvaš još jednu kafu, pa proveriš telefon, pa kažeš odradit ću kasnije i odjednom radiš naveliko u 10 uveče. Da li zaista radiš više ili radiš manje kada radiš od kuće? InfoKG je pitao Kragujevčane. Kragujevčani kažu sa jedne strane nikad produktivniji. Nema kolega, nema priče, nema ometanja, samo posao. Sa druge strane postoje i oni koji su rekli realno radi se manje jer kod kuće uvek ima nešto. Sudovi, poruke, frižider, deca koje te zovu od mama pa do toga da dođu da zovu i imenom. A istina je izgleda negde između. Rad od kuće nije test posla, nego test samo discipline i ničega više. Kada nema šefa, nema kamere, nema kolega, ostaješ samo ti i tvoja sposobnost da se kontrolišeš, da ne skroluješ još 5 minuta koji traju sat vremena i onda nije problem samo u radu, menja se ceo život. Manje kafića u pauzi, manje spontanih susreta, manja hajd na kafu posle posla i grad je tiši i ti si više kod kuće i sve je nekako udobnije, ali i zatvorenije. Društveni život ili ga nema, ili ga biraš pažljivo i opet postoje oni koji kažu sa jedne strane konačno mir. Neko kaže fali mi kolektiv, makar i one koji me nervira, fale mi ljudi, fali mi da delimo iste muke, da delimo brige, dok sa druge strane postoje oni koji kažu ma super je tako, ne treba mi kolektiv koji me nervira, ne treba mi ništa, ne gubim vreme, ne trošim energiju, ne trošim novac, sve mi je odlično. E sada, pitanje je da li radiš od kuće ili živiš na poslu, jer između slobode i razvučenog dana ta granica je tako tanka. I svodi se samo na jednu stvar. Koliko si spreman da radiš kada te niko ne gleda? Da li je iko spreman da radi kada ga niko ne gleda?

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Pošto smo malo pre pričali o poslu, ne možemo da se ne dotaknemo plata. 90-ih su Kragujevac zvali dolinom gladi. Danas možda zvuči grubo, ali pitanje je koliko smo se stvarno pomerili i da li smo se pomerili. Danas nije pitanje kako živiš, nego kako preživljavaš. Kako izdržiš do prvog. Radiš, ustaješ, ideš na posao, vraćaš se i opet si na nuli. Sve to zvuči poznato i naravno da zvuči. Minimalac danas nije plata, može se svrstati u test izdržljivosti. Prvo platiš račune, struja, voda, grejanje, onda hrana i već si tu negde pri kraju. Ostatak meseca, snalaženje. Ne kupuješ šta želiš, nego šta možeš, meso ređe, voće kada je na akciji i sve se meri. Svaki dinar ima plan, svaka greška, naravno da ima cenu. I onda dođe ono najgore pitanje, čemu sve to? Ako radiš svaki dan, nema pomaka, nema štednje, nema sigurnosti, samo jedan krug bez prestanka plata, računi, preživljavanje i onda opet iz početka. Tišina ljudi kad ih pitaš kako im je, nije ravnodušnost. Definitivno daje umor i ona rečenica tako je kako je u prevodu znači nemam više snage da objašnjavam. I tu dolazimo do suštine. Nije problem raditi, problem je što od tog rada ne može da se živi. Jer kada teretana, kafa, izlazak ili letovanje postanu luksuz, tako kažu mladi, bar u Kragujevcu, onda više ne pričamo o izborima nego pričamo o odricanju. A odricanje koje traje predugo postaje način života. Sada je pitanje za tebe, da li živiš ili samo pokrivaš troškove života? Kad minimalac ne pokriva račune, ne pokriva ni život i onda to više nije priča o standardu, priča je o izdržljivosti i više o tome šta kažu Kragujevčani na ovu temu, da li je moguće preživeti i sastaviti kraj sa krajem od minimalca i od penzije, možete pročitati na Infokageu. Mi sada slušamo Titanik, nekako u skladu sa temom, Ivan Simić i Marina Tadića.

priča se. Da li ste znali da u Vašingtonu ima više telefona nego stanovnika? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Hit, to hit.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Za stepen toplije, 22 stepena trenutno u našem gradu, vrlo toplo, sunčano vreme i narednih dana toplo i sunčano vreme, ali ne preterujte u verovanjima da će se sunce održati mnogo dugo. Utorak 28, sreda 26, četvrtak 26, međutim od petka kiša, svaki petak izuzetak, tako i ovaj, najavljeni poslepodnevni pljuskovi, 22 stepena maksimalna dnevna i za subotu najavljena kiša, 24 stepena u subotu. Za realizaciju 16 projekata crkvenih i verskih zajednica ove godine iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara. U Kragujevcu je 6 udruženja iz oblasti poljoprivrede dobilo 3 miliona dinara iz gradske kase za realizaciju projekata i programa. Prva faza rekonstrukcije i izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac počinje 2027. godine. Pozorišni susreti učenika Gimnazije Srbije biće održani od 4. do 8. maja u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Superlige Srbije, pošto su i u drugom polufinalnom susretu nadigrali Crvenu zvezdu u Futogu rezultatom 24-8. Fudbaleri Radničkog i TSC-a remizirali su 2-2 u meču 4. kola play-outa Superlige Srbije. Vreme ručka, 15 sati i 1 minut. Mi vas pitamo da li se danas kuvalo ili ste ipak samo kupili kuvano. Više o tome pričamo upravo u nastavku Nevena sa vama. Družimo se uz Hit do Hita, slušamo Eminu sada koja kaže probala sam.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija, domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće, šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
6: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Ondi buni glavo buni nos, ondi buni glavo buni nos. Gde si bio moja migo, kad bio je najteže? Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Pošto je vreme ručka, moramo da pričamo o ručku. Nadam se da vam nije pao pritisak posle jela. Znate onaj osjećaj kada se dobro najedete i treba da se vratite da radite. Nema težeg osjećaja. Ručak za 400 dinara, bez sudova, bez kuvanja, bez razmišljenja. Sve više ljudi ne kuva nego uzima gotovo. Na meru iz restorana dođeš, uzmeš, pojedeš, nema sudova. Realno zvuči kao san, zvuči idealno. Ali to je postalo na neki način i svakodnevica, sa druge strane neki kažu postao je i luksus. Dođeš kući umoran, poslednje što želiš jeste da stojiš pored šporeta, da kuvaš, da spremaš, da čekaš, mrtav si umoran, mrtav gladan. Ali kad sabereš prodavnica, kuvanje, struja, voda, tih 400-500 dinara deluje kao idealna prečica kako sebi da olakša život brzo i lako. I zato ono što je nekad bilo kad ne stignem, danas postaje svaki dan. Brzo se živi, ali i navika. I tu dolazi ono pitanje koje niko ne voli, da li je stvarno jeftinije. Jedan dan u redu, dva dana može da prođe, ali svaki dan, tu već računica kreće da škripi. Za jednu osobu možda ima smisla, za porodicu to je već ozbiljan trošak. I tu nije samo novac u priči. Kad prestaneš da kuvaš, gubiš kontrolu, ne znaš tačno šta jedeš, koliko je zdravo, koliko je kvalitetno. Hrana postaje gorivo i nije izbor, a kuhinja polako prelazi u dekoraciju, kao ono u filmovima kada žene u rerni drže cipele i torbice. Tako da, redovi ispred kuhinje na meru čini se da su nikad duži i to nije izuzetak zato što se brzo jede, brzo se rešava sve. E sada, da li je tako i bolje ili se samo gledamo sebi da olakšamo maksimalno, jer između nemam vremena da kuvam i navikao sam da ne kuvam, razlika je mala. Međutim, menja način života i sad je pitanje za sve nas. Kada si poslednji put skuvao ručak, ne zato što moraš, nego zato što želiš, zato što voliš i zato što zaista imaš vremena da se posvetiš tome, jer nije problem na kraju dana u hrani, nego u tempu u kom smo zaboravili da stanemo i u kom smo zaboravili da je zdravlje na prvom mestu, redovan obrok, sporo jedenje i sve ostalo kako bismo održali neki životni balans. Slušamo Kneza. Knez kaže stranac.

0: ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion Kragujevac.

0: Ah, život naš je borba polova. Slušali smo Acapulco benda, tačno je 16 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I u ovom satu još toplije za još jedan stepen, 23 stepene trenutno u našem gradu. Pred nama topli sunčani dani, utorak, maksimalna dnevna temperatura, verovali ili ne, iznosit će 28 stepeni, sreda 26, četvrtak 26, međutim već u petak i subotu nas očekuje promjena vremena, petak najavljeni poslepodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna 22, subota najavljena kiša 24 stepene. Za realizaciju 16 projekata crkvenih i verskih zajednica ove godine iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara. U Kragujevcu je 6 udruženja iz oblasti poljoprivrede dobilo 3 miliona dinara iz gradske kase za realizaciju projekata i programa. Prva faza rekonstrukcije i izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac počinje 2027. godine. Pozorišni susreti učenika Gimnazija Srbije biće održani od 4. do 8. maja u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Superlige Srbije, pošto su i u drugom polufinalnom susretu nadigrali Crvenu zvezdu u Futogu rezultatom 24-8. Fudbaleri Radničkog i TSC-a remizirali su 2-2 u meču 4. kola play-outa Superlige Srbije. Čini se da je maj nikad šareniji što se tiče događaja u našem gradu. U nastavku pričamo šta nas još očekuje ovih dana i koje manifestacije ne bi trebalo da propustite. Sada slušamo, pa dovoljno je samo reći dve reči. Saša Kovačević.

0: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
1: Kompanija Teco Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062 882 1091 ili slanjem maila na adresu office.tecomining@holcim.com.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvu kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
4: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Termodom, da mi bu

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se. Saint, Heavenly Good.
5: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
3: Adi, Šoše, live.
4: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
3: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti, 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
4: Adi Šoše.
3: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
5: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Ako nemaš plan za večeras i sutra, evo i to smo rešili, počinje Kragujevac Bazar Fest 11. po redu i to na dve lokacije, Zelena pijaca i Đački trg, dva dana od 18 sati pa do ponoći i jedan koncept. Šetaš, gledaš, probaš i na kraju ipak nešto kupiš. Ovo je mesto gde naletiš i na ručno rađene stvari, domaće proizvode i ljudi koji stvarno stoje iza onoga što prodaju. Nije tržni centar, ima priče, ima ukusa, ima onog probaj ovo koje te uvek prevari. Usput, muzika, DJ, bendovi, znači nije samo kupovina, nego je i atmosfera. I sad dolazimo do zanimljivog momenta, Kragujevac Bazar Fest danas nije samo tezga i prodaja, to je izlazak, to je šetnja, to je ono što je svima nama danas potrebno.

čuli? Priča se. Da li ste znali da u američkom gradu New Orleansu 7. juna 1861. godine izveden je prvi striptiz na svetu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Zamisli ovo, ne pratiš vremensku prognozu, nego se kladiš na nju. Vanja i ja kada radimo zajedno stalno pratimo vremensku prognozu i kladimo se da li će temperatura da dostigne maksimum ili ipak neće. Međutim, pored mene i Vanje postoje ljudi koji mnogo ozbiljnije rade ovaj posao i ne samo to, nego možda pokušavaju i da nameste prognozu. Francuska policija trenutno istražuje sumnju da je neko manipulisao mernom opremom za temperaturu kako bi zaradio na klađenju. Podaci sa meteorološke službe Meteo France, konkretno sa aerodroma Charles de Gaulle, korišćeni su kao rezultat za opklade na jednoj platformi i sad dolazi zaplet. U jednom trenutku temperatura je bukvalno skočila za 5 stepeni i baš tada neki ljudi su zaradili desetine hiljada dolara. Pitamo se da li je slučajnost ili dobar plan. Jer jedna opklada je postavljena bukvalno nekoliko trenutaka pre tog skoka i donela oko 21 hiljadu dolara. Tri naloga zajedno preko 280.000. I naravno, internet je uradio svoje, pojavljuju se slike likova sa fenom pored meteorološke stanice. Francuska policija sada istražuje ceo slučaj, platforma je već promenila izvor podataka, ali opklade ostaju naravno. Definitivno je da se vreme menja, ali ljudska ćud je izgleda zauvek nepromenljiva.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas se ne kladimo što se tiče vremenske prognoze, zato što sam sama trenutno u našem gradu 24 visoka stepena. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna 28, skoro pa letnja, sreda 26, četvrtak maksimalna 26, međutim za petak su najavljeni poslepodnevni pljuskovi 22, subota kiša 24 stepena. Za realizaciju 16 projekata crkvenih i verskih zajednica ove godine iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara. U Kragujevcu je 6 udruženja iz oblasti poljoprivrede dobilo 3 miliona dinara iz gradske kase za realizaciju projekata i programa. Prva faza rekonstrukcije i izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac počinje 2027. godine. Pozorišni susreti učenika gimnazija Srbije biće održani od 4. do 8. maja u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Superlige Srbije pošto su i u drugom polufinalnom susretu nadigrali Crvenu zvezdu u Futogu rezultatom 24-8. Fudbaleri Radničkog i TSC-a remizirali su 2-2 u meču 4. kola play-outa Superlige Srbije. Kažu danas mnogo prijatelja, ali nažalost sve manje prijateljstava. U nastavku pričamo o tome gde je danas moguće upoznati nove prijatelje i da li danas tu uopšte ljudi i rade. Da li danas upoznaju nove prijatelje i na kojim mestima. Sada slušamo Natašu Bekvalac i jednu fantastičnu stvar, Nataša.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz. Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
2: Opet prazna činija. I ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
3: Svrati do svog Gebi prodavca.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Možeš da tražiš posao preko interneta, možeš da tražiš stan, da tražiš partnera i pitanje je da li možeš da nađeš prijatelja. Tu mnogi mogu da zastanu, ali izgleda da se i to menja jer je sve više ljudi koji otvoreno kažu treba mi društvo. Ne za dopisivanje, ne za lajkovanje, nego za stvaran život, za kafu, za šetnju, za izložbu, za putovanje. Zvuči jednostavno, ali očigledno nije. Jedna Kragujevčanka je to rešila na vrlo direktan način. Napisala je objavu na forumu i pitala ima li još neka devojka koja traži društvo za iste stvari. Devojka se javila, jedna kafa, jedan izlazak i danas kažu drugarstvo. Rekli smo malo pre da ima mnogo prijatelja, ali malo prijateljstava i na kraju se sve svede na to da imaš stotine kontakata, ali da nemaš kome da napišeš hoćeš da ideš sa mnom. Svi imamo ljude oko sebe, ali nemamo uvek bliskost i društvo se menja iz različitih razloga. Neko se ženi, neko dobija dete, neko odlazi iz grada i odjednom shvatiš u nekom trenutku da planove nemaš sa kim da deliš i onda biraš. Ili čekaš da se nešto desi ili uzmeš stvar u svoje ruke. I tu nastaje nova realnost. Prijateljstvo se više ne dešava spontano, nekad moraš da ga tražiš i možda zvuči čudno, ali je zapravo poprilično logično. Ako možeš online da pronađeš ljubav svog života, zašto ne bi osobu za kafu u sredu uveče, na primer? I možda je to najiskreniji deo cele priče. Nije problem što tražiš prijatelja, problem je što navikneš i naviknemo se da se pravimo zapravo da nam taj neko ne treba. A svi ponekad želimo tu samo jednu poruku, hajde da idemo negde.

Bio je to Željko Joksimović i Otvori mi oči. Došlo je vreme da se pozdravljamo. Sutra se slušamo uz pojačanje. Naravno, tu je i Vanja sutra sa mnom od 13 sati. Isto mesto. Dakle, ostanite uz Hit do Hita na RSG-u i dalje 24 stepena u našem gradu Kragujevcu. Visoka temperatura. Sutra nas očekuje pravo letnje vreme. 28 maksimalna dnevna najavljena za sutra. Možete uživati uz različitu muziku na 7 digitalnih kanala na RSG-u. U nastavku slušamo Moby Dicka koji kaže: "Zar nije te stid?"

0: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, u svom predrađa. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi moderan stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: ovih dana. Mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
3: Adi Šoše.
2: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše. Uživo.
4: Termodom. Da mi

čuli. Priča se. Da li ste znali da u Vašingtonu ima više telefona nego stanovnika? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Sva na jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe, pa te zamislim tako, kroz zidove gledam, kao Superman.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Šoše live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše, Adi Šoše. 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare. Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. No need to ask, he's a smooth operator. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.